0: lerenga ka rona ra mhla mhingse ro me siku ra bua na 342 ka lebelerenga ka rona ra mbara magindi bere na makume mbere ntsebu am sir taru jibeka na ka makume mbere nkompo te bere tsebu la ora le ya na ron ba mandla biela ra mhingse ro me en kwa kwa ron saru ro na kuska ya ikat mo ta mo ta msa me kwa mbara mbara ka ikat ndawu te mhingse ro no kwa mbara mbara ka mgigeru ko le nga ku yentle bo ko ro bo ngamba ka tsebara lo me am tiro ni kwa mbara mbara fel en kesa sna ne ba mandla biela shem la ba ba china ini ki
1: hola ka

0: Kuri kahle kahle problem e ku va avocado Johnny a ku na swin'wani hayi loko va n'wi nyika mali va ku tana Johannesburg hayi a nga tshama otherwise ke ri swi vona kahle kusuka kahle ka Sandland Chabalala va ku tshama ni ta vuya n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzaka ke hisa sweswo ya gimete xiphemu xa ku hetelahetelela xa nongonoko n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzaka kasi ringene mi nika kahle leswi vanisukaka kahle ka timintsu ta Xitsonga loko va ku ku na nqambi otherwise ke a hi balekeni ya kuma kahle the birthday wishes Iba mani ba tlangela ka lesiku ra vanhu ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha ku ri ti-22 ta May vakhe va hole kahle vo TG vo GG ya loko hi ku ina xaka ra mudyondzisi a va nga pfuka va ku tlhavela namuntlha tanihileswi nga birthday ya wena otherwise ke ku happy birthday ka munhu un'wana n'wana a tlangela ka lesiku ra yena ra ku velekiwa siku ra n'wina a ri sasiki ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela xikwembu xi mi pfuni xi mi katekisa Juice FM yi mi navela kahle makheke na tinjombo mani siku ra n'wina a ri saseki ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke loko hi ku wena yi tlangela kahle birthday ya wena eka siku ra namuntlha swi tivi ku wena u xerha kahle birthday na Omo Siphe Sihle va loyi kusuke kahle le tikweni riya ra ka wayeni a ka kumeka kahle xifundzeni nkolo xa Gauteng hi ntirho ni khe ni ku happy birthday n'wana mukhalabya happy birthday n'wana bava happy birthday n'wana mhani siku ra wena ra saseki ku navela ka mbilu ya wena a ku hi ku ya humelela i muchongolinkulu loyiwani wa xigubu lexiya xa bungeni xikhulu happy birthday papa 2kg siku ra wena ri saseki 060-875-942 mingiseri milomo yeni Alright, ban baleka 060-875-942 mina ngunya vakhesa sweswo mahlweni nguna vayingiseri va mina va ku rhandzeka moni ku inuwa mina okay right mingiseri mile moyeni
1: tsaleopapa
0: ahe n'wana baba
1: nipfukeli
0: ni pfukeli minjhani
1: Ifuke hayi voice ka izenda so.
0: Yakha yavuya.
1: Ku sapanya na kasonga azwi ri tani ta yo khanda.
0: Ah ku talunga.
1: A ku ri tani mara baba. Ku na hope ma joko ku suka na block 3 eka minginis na Thomas Rivele ku suka na tikweza ka mapo. Ku na mukateko maluleke ku suka na ka mlamona kaya mbuya. Mihlengwe Ijaza mhlengwe ababhangu kula n'wana bava xikwembu xi ku nyika mukateko xi ku nyika na mali ku na mfundhisi mpileni kusuka laha tikweni ra ka dzingidzingi vo va nga ta tsema khekhe ka siku ra namuntlha vavanhu hinkwavo lava bedaku na vamuhlengwe a va ni ngoma kuma ni gift xo kupa yi kusuka laha tikweni ra ka mutswani switambu a ka tsonya papa ni ku
0: hito n'wana bava ni khensa swinene n'wana bava Thank you. 060-875-942 mina n'wi vakhesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mingiseri wa mina mi le moyeni n'wina
2: kumbeka va navelela
0: a hi va naveleleni
2: hi tibiwa mina mihlengo le masirivhele ka mabakan'we a hi va naveleriwa hi kokwana wona na siku nikatiko ka mapuwa a Limpopo swimani kahle
0: ni khensa swinene
2: so dani
0: thank you 060-875-942 mina n'wi vakhesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka Ibo mani ba tlangela kahle siku ra vona ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha miri happy birthday eka mani n'wina 060 vanhu ba lekini n'wana teka lava wani mingiseri mi le moyeni
3: ndzi swi ri tano abose ku na happy birthday eka mayi washi ku na Thomas mayi washi and then ku ta vona John na makondelelo ku meka abose ni ta ni ta vona Jojo Treni na yena yi kumeka le boze ni vona na ximangati lowu wa sisteri loyiwani wa ka mina i kumeka le bodze na dangisa danke hi jaha ra joni ni ta ni ku hiti bisdale la bodze la ha ekhisini
0: danke 060-875-942
3: ra joni hi jaha ra joni
0: 060-875-942 mina una kehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i vo mani va tlangela kahle siku ra vanhu ra ku velekiwa mingiseri mi le moyeni